0: sing jual beli kali ini di dan
1: ngono
0: kuwi lho. Oh ngono. Oh, yo.
2: Pripun Mas, siasih sing ngendi ku?
3: Enggak usah iki wae Mas. Cocok sing ireng iki wae, aku cocok sing ireng iki wae.
2: Sudah Mas, tak nganu tenan iki Mas.
3: Oh, nggih siap.
4: Nggih, posisi nanti. Iki aku untuk info ya, nek dirake pacar
3: mas
4: dijak karo wong liya. Kira-kira selora dina iki. Nggih. Nggih, piye awakmu selora?
3: Mas, aku deal iki motore.
2: Oke Mas, iki aku kayak gelisah tenan Mas. Kayak pas babagan hati.
3: Nunu. Mau ngedit ra gelem iki.
2: Piye? Ora
3: leres. Ora leres.